čije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Ljubitelji baleta i klasične muzike imaće priliku večeras na Cetinju da pogledaju projekciju baletskog remek dijela Pepe Ljuga u koreografiji legendarnog Rudolfa Nureva i produkciji Pariške nacionalne opere. Pod otvorenim nebom ispred Centra za kulturu publiku očekuje jedno od najpoznatijih baletskih ostvarenja inspirisano bezvremenskom bajkom uz muziku Sergeja Prokofjeva. Projekcija će biti održana u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je besplatan za sve posjetioce. Organizatori pozivaju građane i goste Cetinja da uživaju u jedinstvenom kulturnom događaju koji spaja vrhunsku baletsku umjetnost i čaroliju ljetnje večeri na otvorenom. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publika na Cetinju početkom septembra imaće priliku da odgleda dvije zapažene pozorišne predstave, kultnu komediju Apsurda Ćelava pjevačica i Prah. Kako je saopšteno iz Centra za kulturu, ljetnja pozornica na Cetinju biće 2. i 3. septembra mjesto susreta publike sa predstavama koje donose različite, ali podjednako snažne pozorišne priče. Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa, biće izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurd i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura, sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar, poručili su iz Centra za kulturu prijestolice Cetinje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Sve vrste naftnih derivata u Crnoj Gori od ponoći su skuplje, saopštene iz Ministarstva energetike i rudarstva, nakon što je vlada na elektronskoj sjednici usvojila odluku o umanjenju iznosa akcize na promet gasnih ulja. Prema novom cjenovniku, liter euro supera 98 košta 1,81 euro, što je povećanje od 13 centi, dok euro super 95 skuplje za 12 centi i prodavaće se po cijeni od 1,77 eura. Najviše je poskupio euro dizel, čija će cijena iznositi 1,79 eura po litru, odnosno 14 centi više nego do sada. Državljanin Sjeverne Makedonije Andrej Tanaskovski uhapšen je u Nikšiću zbog pokušaja ubistva Budvanina Marka Ljubiše zvanog Kano. On je uhapšen u akciji crnogorske policije u Štekstanu u tamošnjem naselju Vidrovan. Osim njega, uhapšen je i Nikšićanin N. Marković, za kojeg vjeruju da mu je pružao pomoć u skrivanju. Crnogorska granična policija deportovala je i predala policiji Srbije SV, koji je osuđen za krivično djelo ubistvo počinjeno na teritoriji te zemlje. On je na ilegalan

Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Ljubitelji baleta i klasične muzike imaće priliku večeras na Cetinju da pogledaju projekciju baletskog remek dijela Pepeljuga u koreografiji legendarnog Rudolfa Nureva i produkciji Pariške nacionalne opere. Pod otvorenim nebom ispred Centra za kulturu publiku očekuje jedno od najpoznatijih baletskih ostvarenja, inspirisano bezvremenskom bajkom uz muziku Sergeja Prokofjeva. Projekcija će biti održana u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je besplatan za sve posjetioce. Organizatori pozivaju građane i goste Cetinja da uživaju u jedinstvenom kulturnom događaju koji spaja vrhunsku baletsku umjetnost i čaroliju ljetnje večeri na otvorenom. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg FanFesta publika na Cetinju početkom septembra imaće priliku da odgleda dvije zapažene pozorišne predstave, kultnu komediju Apsurda Ćelava pjevačica i Prah. Kako je saopšteno iz Centra za kulturu, ljetnja pozornica na Cetinju bit će 2. i 3. septembra mjesto susreta publike sa predstavama koje donose različite, ali podjednako snažne pozorišne priče. Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg FanFesta, bit će izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurdi i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura, sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar, poručili su iz Centra za kulturu prijestolice Cetinje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list. Channel check. Left, right. Radio Cetinje.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Ljubitelji baleta i klasične muzike imaće priliku večeras na Cetinju da pogledaju projekciju baletskog remek dijela Pepeljuga u koreografiji legendarnog Rudolfa Nureva i produkciji Pariške nacionalne opere. Pod otvorenim nebom ispred Centra za kulturu publiku očekuje jedno od najpoznatijih baletskih ostvarenja, inspirisano bezvremenskom bajkom uz muziku Sergeja Prokofjeva. Projekcija će biti održana u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je besplatan za sve posjetioce. Organizatori pozivaju građane i goste Cetinja da uživaju u jedinstvenom kulturnom događaju koji spaja vrhunsku baletsku umjetnost i čaroliju ljetnje večeri na otvorenom. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publika na Cetinju početkom septembra imaće priliku da odgleda dvije zapažene pozorišne predstave, kultnu komediju Apsurda Ćelava pjevačica i Prah. Kako je saopšteno iz Centra za kulturu, ljetnja pozornica na Cetinju bit će 2. i 3. septembra mjesto susreta publike sa predstavama koje donose različite, ali podjednako snažne pozorišne priče. Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa, bit će izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurdi i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura, sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar, poručili su iz Centra za kulturu prijestolice Cetinje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

0: Servisne informacije.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme je sjutro u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi, bit će pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 11 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 36 stepeni.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 16 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Skupština Crne Gore prekinuta je nakon verbalnog incidenta poslanika Demokratske narodne partije Milana Kneževića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića. Već incident spriječili su drugi poslanici koji su se našli između Kneževića i Šaranovića. Sve se dogodilo tokom sjednice na kojoj se razmatra više prijedloga zakona iz oblasti registra, prebivališta i boravišta, crnogorskog državljanstva, centralnog registra stanovništva i ličnog imena. Prosječno izdvajanje za penzije i socijalne naknade po stanovniku veći je za skoro 6 puta u Evropskoj uniji nego što je to u Crnoj Gori, pokazuju podaci koje je objavio Eurostat. Crna Gora u 2024. godini za ukupne troškove socijalne zaštite, računajući isplatu penzija, potrošila 1,49 milijardi eura ili 19,5% bruto domaćeg proizvoda za tu godinu, saopštio Monstat prošle godine. Prema istoj metodologiji Eurostata, prosjek na nivou članice Evropske unije je da se za ukupni sistem socijalne zaštite potroši 27 do 28% BDP-a. Da bi Crna Gora bila na nivou prosjeka Evropske unije u 2024. godini, trebalo je da se socijalnu zaštitu i penziju potroši još oko 570 miliona eura. Svijet, više od 50 ljudi je povrijeđeno u zemljotresu magnitude 7,1 koji je danas pogodio južnojapansko ostrvo Kjušu, javljaju vlasti i lokalni medija, prenosi Beta. Premijerka Japana Sane Takači izjavila je da se ukupan broj žrtava i obim štete još uvijek prate i procjenjuju, prenosi agencija Reuters. Crnogorski trener Igor Marković imenovan je za novog selektora ženske seniorske rukometne reprezentacije Sjeverne Makedonije, saopštio je tamošnji rukometni savez. Marković je na klupi predvoditi reprezentaciju već na predstojećem evropskom prvenstvu, a prije toga očekuje ga i pripremni period i rad na formiranju tima. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom prije podneva na jugoistoku, povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni, jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna do 37 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 29. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Ljubitelji baleta i klasične muzike imaće priliku večeras na Cetinju da pogledaju projekciju baletskog remek dijela Pepeljuga u koreografiji legendarnog Rudolfa Nureva i produkciji Pariške nacionalne opere. Pod otvorenim nebom ispred Centra za kulturu publiku očekuje jedno od najpoznatijih baletskih ostvarenja, inspirisano bezvremenskom bajkom uz muziku Sergeja Prokofjeva. Projekcija će biti održana u 20 časova i 30 minuta, a ulaz je besplatan za sve posjetioce. Organizatori pozivaju građane i goste Cetinja da uživaju u jedinstvenom kulturnom događaju koji spaja vrhunsku baletsku umjetnost i čaroliju ljetnje večeri na otvorenom. Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13-julski ustanak i borba crnogorskog naroda protiv fašizma predstavljeni su kroz likovnu umjetnost, muziku, književnost i filmsko stvaralaštvo inspirisano narodno-oslobodilačkom borbom. Izložba je otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore. U okviru glavnog programa ovogodišnjeg Fan Festa publika na Cetinju početkom septembra imaće priliku da odgleda dvije zapažene pozorišne predstave, kultnu komediju Apsurda Ćelava pjevačica i Prah. Kako je saopšteno iz Centra za kulturu, ljetnja pozornica na Cetinju bit će 2. i 3. septembra mjesto susreta publike sa predstavama koje donose različite, ali podjednako snažne pozorišne priče. Predstava Ćelava pjevačica, koja je prvobitno bila najavljena u okviru ovogodišnjeg Fan Festa, bit će izvedena 2. septembra sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Riječ je o jednom od najpoznatijih dijela svjetske dramske književnosti, čiji humor, apsurdi i prepoznatljivi mediteranski duh i danas snažno komuniciraju sa publikom. Dan kasnije, 3. septembra, također sa početkom u 20 časova i 30 minuta, publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Cijena ulaznice za svaku predstavu iznosi 10 eura, sve ulaznice kupljene za predstavu Ćelava pjevačica, prvobitno zakazanu za 16. jun, važe i za novi termin 2. septembar, poručili su iz Centra za kulturu prijestolice Cetinje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala. Taj dio počinjemo od portala Pobjede. Crna Gora do datuma ulaska u Evropsku uniju 2028. godine mora imati spremnih 6 graničnih mjesta za kontrolu pošiljaka životinja, hrane i biljaka. Međutim, podaci iz inovirane mape puta koja je usvojila vlada ukazuju na veliku mogućnost da država ne ispuni tu obavezu koja proističe iz pregovaračkog poglavlja broj 12. Samo za aerodrom Podgorica ne postoji rizik od kašnjenja, za Kulu i Ilino brdo rizik je mali, a za Dobrakovo, Božaj i Luku bar veliki. Taj dokument sadrži pregled infrastrukturnih, administrativnih i tehničkih uslova koje Crna Gora mora da ispuni kako bi prelazi dobili status zvaničnih graničnih kontrolnih mjesta. Autori navode da se završetak svih planiranih radova i potpuno opremanje objekta nedostaje 13,73 miliona eura. Opširnije o ovome čitajte na portalu Pobjede. Radio Slobodna Evropa pisala je o sljedećem. Reakcija iz Brisela uslijedila je nakon što je u proteklom periodu u većem broju crnogorskih novinara zabranjen ulazak u Srbiju. Do ovih zabrana došlo je nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio recipročne mjere zbog odluke vlasti u Podgorici da zabrane ulazak glavnom uredniku tabloida Informer Draganu Vučićeviću. Pozivajući se na informacije bezbjednosnih službi, Vučić je saopštio da je Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru, ocjenjujući odluku Podgorice kao veliku grešku. Direktoru radiotelevizije Podgorica Vladimiru Otaševiću 23. jula je zabranjen ulazak u Srbiju na graničnom prelazu između dvije države. Početkom jula ulazak u Srbiju najprije zabranjen je novinaru televizije Vijesti Petru Komnoniću, a nekoliko dana kasnije izvršnom direktoru Birna, Balkanska istraživačka mreža u Crnoj Gori Vuku Marašu. Opširni o ovome čitajte na portalu Radio Slobodna Evropa. Radio televizija Crne Gore pisala je o sljedećem. Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici odbilo je kao neosnovan zahtjev bivše specijalne tužiteljke Lidije Mitrović za ponavljanje prvosnažnog okončanog krivičnog postupka u kojem je oslobođena na 7 mjeseci zatvora zbog produženog krivičnog dijela zloupotrebe službenog položaja. Mitrović je, da podsjetimo, od februara ove godine u bjekstvu, dok osnovni sud redovno urgira upravi policije da intenzivira potragu za njom. I za kraj sljedeće, željeznički prevoz Crne Gore je za 7 dana nakon puštanja u rad sistema za internet prodaju voznih karata prodao ukupno 787 karata, ostvarivši tako prihod od oko 38.000 eura, saopšteno iz te kompanije. Iz željezničkog prevoza su kazali da ostvareni rezultati potvrđuje da je riječ o jednom od najznačajnijih iskoraka u procesu digitalizacije poslovanja posljednjih godina. Ajde da taj broj bude i veći do kraja sezone, a ovome čitajte opširnije na portalu javnog servisa. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje u talasu Prvog crnogorskog radija. Čujemo se ponovo u 19 sa najnovijim vijestima.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u prijatelju.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača s preko 50 vrsta piva i